0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: 17-ից 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, վերջ կդավ Լևոն 14-րդ քահանայապետին Սվանյա գդարած առաքելական ճամփորդությունը։ Լևոն 14-րդ բաբի որոշումով անմիջական ուժի մեջ մտավ անչափահասների պաշտպանության նոր գաղտնատրությունը։ Հրացեկությունների լիպանի մեջ բավական նվիրագիր գլխավորած մարդասիրական կարավանը գփոխե իր ուղին։ Հաղորդումը կպագենք հայրենի եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդաձությամբ։

0: Բարձրացուցեք ձեր հայացքը, վերջ կդավ Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայաբեդին, Իսպանիա գադարած առաքելական ճամփորդությունը։ Լևոն 14-րդը, որ երեք կեսօրեն ետ կավարդեց իր Իսպանիա գադարած առաքելական ճամփորդությունը, վերջին պահուն ստիպված եղավ Հռոմ վերադառնալ Իսպանիայի տակավոր Ֆիլիպե 6-րդ տակավորին անձնական զինվորական օդանավով, զորտակավորը ազնվությամբ դրավ կահանայաբեդի դրամատրության տակ, դրված լալով, որ Իբերիա ընկերության Airbus A320 օդանավը, որ զինք Տեներիֆեյեն Հռոմ պիտի վերադարձներ, արհեստագիտական հարցեր ունեցավ։ Եվ այսպիսով կահանայաբեդը և իր ամենամոտ համակորձակիցները փոխադրող օդանավը Տեներիֆեյեն մեկնեցավ ժամը 18:08 իտալյո ժամով 19:08 և Հռոմ հասավ երեկոյան ժամը 11:06 Հռոմի ժամանակով, ինչպես հաղորդած էր Սուրբաթորի մամլոկարասենյակը։ Սուրբաթորի անձնագազմը և բաբական թրիչկի լրակրողները ավելի ուշ վերադարձան Իբերիայի կողմէ դրամատրված այլ օդանավովմը։ Այս իսկ պատճառով թրիչկի ընթացքին նախատեսված կահանայաբեդի լրակրողներուն հետ ունելանդիկ ասուլիսը կարելի չեղավ։ Արտարև 7 օր ետք աննախադեպ գերբով ավարտեցավ Լևոն 14-ի 4-րդ միջազգային առաքելական ճամփորդությունը, ճամփորդությունը, որ զինք Իսպանիա տարած էր հունիս 6-12։ Հայտնենք, որ Իբերիա ընկերության թրիչկի ընթացակարգը սկսած էր տեղական ժամանակով ժամը 4:15, արդեն իսկ ավելի քան 1 ժամվան ուշացումով, սակայն կարճ ժամանակ անց օդանավի սանդուխը ետ բերվեցավ և Ֆիլիպե 6-րդ տակավորը, որ բահմ առաջ բարի երթ մաղթած էր կահանայաբեդին, օդանավ բարձրացավ և կահանայաբեդին ընկերացավ օդակայանի VIP սրահ, մինչև նոր թրիչկի պատրաստությունը։ Սուր Պետրոսի հաջորդը Իսպանիա գադարած իր ճամփորդության վերջին 2 օրերուն Գրան Կանարիա և Տեներիֆե գադարած այցելություններով ուզեց իրականացնել Ֆրանչիսկոս Պապին արդահայտած ճամփորդության փափակը։ Գաղթականներուն հետ ունեցած իր հանդիպումներու ընթացքին անշեշտեց, թե այս ճգավոր եղբայրներեն հափշտակված դրամը ոչ խաղաղություն պիտի տա, ոչ պատիվ և ոչ ալաբակա։ Ապա զգուշացուց մարդոց վաճարկով ըսպաղող Մաքս անենքները, թե ամեն գործված կյանք, ամեն խաբված ընտանիքի, ամեն ենթարգված մարմնի, ամեն դարաբակի ենթարգված կնոջ և ամեն շահագործված աշխատավորի համար պիտի ներգայանակ աստվածային արդարության առջև։ Հայտնենք նաև, որ սրբազան կահանայաբեդը Տեներիֆեի նավահանգիստի մեջ մատուցած ճամփորդությունը եզրապագող Սուրբ Պատարագեն ետքը, իր խոսք ուղելով բոլոր ներկաներուն, նշած էր, որ այդ Սուրբ Պատարագով գավարդի Իսպանիա գադարած իր առաքելական ճամփորդությունը, շնորհակալություն հայտնելով Աստուծո և բոլորանոնց, որոնք զինք ընդունեցան և 1001 ձևերով կորձակցեցան Մադրիդի, Բարսելոնայի, Մոնսերատի և Կանարյան գղզիներու մեջ տարբեր բահերու պատրաստության և իրականացման համար։ Դեպի Հռոմ կվերադառնամ հուզված այն մեծ սիրուն համար, որ զի շրջապատեց և մխիթարված հավատքի և եկեղեցվո հանդեպ սիրո վկայություններով, որոնք Իսպանիո մեջ գաթողեկե սրդին արդահայտություններն են, հարեց ապա սրբազան կահանայաբեդը, մտածում ընդլայնելով դեպի ամբողջ աշխարը և անոր վերքերը, որոնք կդարաբեցնեն ամբողջ ժողովուրդներ, և ուզեց բոլորին ուղղել ճամփորդության գարկախոսը, բարձրացուցեք ձեր հայացքը։ Այո, սրբազան կահանայաբեդը, մեր հայացք ուղենք դեպի խաչյալ Քրիստոս, անոր սիրտը ողորմության աղբյուրն է, որ միայն կրնապրգել ներումի և հաստության գարոտ մարդկությունը, ճշմարիտ և դևական խաղաղության հասնելու համար։ Բարձրացնենք մեր հայացքը ինչպես Հրավ Մարիամը, բոլոր դարաբյալներու մայրը, և անոր առաջնորդությամբ վերսկսինք մեր ճամփան հույսով, հարեց կահանայաբեդը և հրաժեշտ արավ բոլորեն, անգամ ևս շնորհակալություն հայտնելով անոնց, ապա խրախուսելով, մնանք միացած աղոթքի և հաղորդության մեջ, ի Քրիստոս և Սուրբ եկեղեցվո մեջ։
1: Լևոն 14-րդ բաբին որոշումով անմիջական ուժի մեջ մտավ անչափահասներու պաշտպանության նոր գանունատրությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը պաշտոնական հրովարդակով վավերացուցած է անչափահասներու պաշտպանության կահանայաբեդական հանձնախումբի նոր գանունատրությունը, որ 3 տարվան փորձաշրջանով անմիջականորեն ուժի մեջ պիտի մտնե։ Այս բարեփոխումը գմիդի ավելի կազմակերպված ու աստու դարձնել չարաշահումներու գանխարգելման մեխանիզմները, վերաստատելով եկեղեցվո զերո հանդրժողականության խստակույն քաղաքականությունը։ Սրբազան քանաբեդի հրովարդակով պաշտոնապես վավերացված այս որոշումը գայացած է 20 մայիս 2026-ին Սուրբ Աթոռի Պետական Քարտուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլինի հետ ունեցած անձնական հանդիպումի ընթացքում։ Նոր գաղտնատրությունը որդեգրված է փորձարարական դրությամբ 3 տարվան ժամանակաշրջանի համար, ինչ որ հնարավորություն պիտի դա գործնականի մեջ ստուգելու անոր արդյունաբերությունը և ըստ այնմ գդարելու անհրաժեշտ բարեփոխումները։ Լևոն 14-րդ բաբը հրամայած է, որ Սույն Հրովարդակը հրապարակվի Օսերվատորե Ռոմանո օրատերտի մեջ և արձանագրվի Ակտա Ապոստոլիկա Սեդիս բաստունական դերեկակիրին մեջ ամիջապես ուժի մեջ մտնելով։ Անչափահասների պաշտպանության քաղաքապետական հանձնախումբը, որուն նպատակն է զորակցիլ դերական եկեղեցիներուն և ապահովել գանխարկիլման քաղաքականությունը, այս նոր գաղտնակիրքով կստանա ավելի կազմակերպված ու աստու գառույցը։ Այս կայլով Լևոն 14-րդ քանայապետը վերահաստատեց գաթողիկե եկեղեցվո որդեգրած զերո հանդուրժողականության խստակույն քաղաքականությունը ընդդեմ անչափահասներու հանդեպ գործված չարաշահումներուն։
0: Սուրբ Անդոն Պադովացին, խոսքի և բարեգործության սուրբը։ Այսօր հունիս 13-ին եկեղեցին կհիշադակե Սուրբ Անդոն Պադովացին ծիսական դոնը, քրիստոնեական ավանդության ամենասիրված սուրբերեն մեկը։ Ձնած Լիսբոն 1195-ին Ֆերնանդո անունով, սկիզբը անդամակցած է Սուրբ Օգոստինոսի գաննավոր հայրերումիապանության, սակայն Մարոկի մեջ նահատակված Ֆրանչիսկյան առաքյալներու զոհաբերության մասին դերեկանարեն յետքը որոշած է հետևել Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ասիզացի գաղապարներուն, առնելով Անդոն անունը։ Օժդված լալով Աստվածաշունչի և Աստվածապանության արդագարգ պատրաստությամբ ան եղած է բացառիկ քարոզիչմը, իր բարձ բայց խորունգ խոսքերը գկրավեին բազմահազար մարդիկ և գնպաստեին իր ժամանակի հերետիկոսություններու և պարոյական անգումի դեմ պայքարին։ Քարոզութենանտին ան երկար ժամեր գնվիրվեր խոստովանանքի խորհրդին և աղքատներու խնամքին։ Անդոնաբա որոշեց ապրիլ Պադովայի մեջ, քաղաքը, որուն հետ հաստատեց հատուկ գապմը, այնտեղ է, որ անկրեց իր հրճակավոր ջարերուն մեծ մասը և ծավալեց պուրն հովվական գործունեություն։ 1231 թվականին արդեն իսկ հյուծած հոգնուտենեն և հիվանդուտենեն առանցնացավ Կամպո Սան-Պիերո շրջանի մեջ աղոտկի և խոգումի ժամանակաշրջանը անցնելու համար, սակայն հանգարձակի օրեն վադարողջանալով խնդրեց զինք վերադարձնել Պադովա և մահացավ հունիս 13-ին քաղաքի մոտքին, արդասանելով հետեպյալ խոսքերը՝ «Կտեսնեմ իմ դերս»։ Տիեզերական եկեղեցվո վարդապետ հրճակված Սուրբ Անդոնը այսօր ալ կշարնագե մեծարվիլ որպես հավատքի ավետարանական իմաստության և դգարներու հանդեպ դածած սիրո դիբար, Պադովայի մեջ անբարձապես ճանցված է որպես սուրբը, իլ սանտո։
1: Հրացեկություններ Լիբանի մեջ բաբական նվիրագի գլխավորած մարդասիրական կարավանը գպոխե իր ուղին։ Լիբանի մեջ քանյաբեդի նվիրակը Պաուլո արքեպիսկոպոս Բորջայի գլխավորած մարդասիրական կարավանը 5-7 օր ստիպված եղած է փոխել իր ճամփան իսրայելյան բանակին հետ և Հեզբալայի միջև արձանագրված տեժ հրացեկություններով պատճառով։ Այս մասին Վատիկանի լրատվամիջոցներուն հայտնած է ինքնին նվիրակը, շեշտելով պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք, բայց պիտի շարունակենք օգնել ժողովրդին։ Սննդամթերքով, տեղորայքով և վարելանյութով բերձված 45 բեռնադարները և մեքենաները պահգացած օժանդակության այս կարավանը, որ կազմակերպված է Կարիտասի և Կաթողիկե այլ կազմակերպություններով համագործակցությամբ, Բեյրութեն ուղված էր դեպի Լիբանան հարավային շրջանի քրիստոնեական 3 քյուղեր՝ Դեբել, Այն Աբել և Մեշ։ Իսրայելի սահմանի մոտ գտնվող Տիրոսի հարավը Դեբել քյուղի հասնելը քիչ առաջ սահմանային փախումներու սասկացման պատճառով կարավանը չէ գրծած շարնագել նախապես ճշտված և պատկան մարմիններու հետ համատրված ուղին։ Բացի գենսական մտերքներեն կարավանին կընկերակցեին նաև շրջանի այն բնակիչները, որոնք շաբաթներ շարունակ տեղանված լալեյետ կփորձեին վերադառնալ իրենց օջախները։ Այս այցելությունը մարդ երկուքին պրնգած բադերազմեն իվեր նվիրագին 20-րդ լուսանցքային առակելություններ։ Այս կյուղերը ներգայիս լիովի մեգուսացած են եգրի մնացյալ շրջաններեն։ Արվեստագետ Սերուժ Բաղդասարյանի վերադարձը Մեսոբյան։ Մեսոբյան վարժանանի երբեմն Նիսան, այժմ միջազգային համբավ վայելող երաժիշտ և ձևավորող Սերուժ Բաղդասարյանը, որ ծանոթ է որպես Սիրուժ, այցելեց իր հարազատ գերտոջախ հանդիպելու բարձր գարկերու աշակերտության հետ։ Լիբանանահայ միջավայրի մեջ կազմավորված արվեստագետը, որ դարիներ առաջ վերջնականապես հաստատված է Հայաստան, աշակերտներուն համար դարձավ ներշնչման կենդանի օրինակ, գամրջելով սփյուռքյան ավանդույթն ու միջազգային հաջողությունը։ Աշակերտներու հետ խորունկ երկխոսության ընթացքին Սերուժը շեշտեց, որ հայկական հին երկերու էլեկտրոնային կամ սիմֆոնիկ նոր թևեր դալը միակ միջոցն է ծանոթ մոռացությանը բրգելու և համաշխարհային շուկայի մեջ մրցունակ դարձնելու։ Ան ընդդարձավ նաև Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբի հետ իր գործակցության, ինչպես նաև արհեստական բանականության փորձառական գիրարկման, պատկամավելով օգտագործել արհեստագիտությունը, բայց միշտ անաղարտ պահել մարդկային հոգին։ Հանդիպման ավարտին վարժանանի դնորեն բարոն Գրեգոար Կալուստը Սերուժ Բաղդասարյանը պատվեց Մեսոբյանի հատուկ գրծկա նշանով և հուշանվերով։ Դնորենը դիտել դպավ, որ անոր օրինակը լավակույնս գմարմնավոր է վարժանանի առաքելությունը, գերդել արդի գիտություններու տիրապետող և ազգային ակունքներու հավատարիմ հառաջադեմ հայու գերբարը։
2: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Guzes Arochchanal, Hovannes Hink Megendaser Hink. Antratarnelov Hisusi Serdiche Verantutian, Nahort Horutazutyamp, Madnanishetzi Aiskeretzik Avantutian, Surp Krain Himke, Tevorkane Eyagan U Aranskaine, Krisosi Hedevortin Namar, Unenal Gyankov, Papahoch, Nor Sirdma. Ոմանք խոսելով այս նոր սրդի մասին, զայն գնգրակրեն իպրե պժշկված սիրդը, որ իր մեջ միայն սեր գբարպագե է, և ուր դեղջունին ադելությունը, կենն ու վրեշխնդրությունը, սիրդմը ուր եսասիրության մահացու մեղկն ու անոր կանտիչ դևանքները ալևս գոյություն չունին։ Հագրակ այն իրագանության, որ ասված միշտ պատրաստ է շտորկ բարգևելու բոլոր անոնց, որոնք իր մեգը խնդրեն այս բժշկությունը, այսուհանդերձ գտեստենք, որ շատեր գմերժեն ասզո այդ բարգևը և գնախնդրեն մնալ իրենց դժբախտության մեջ։ Սույքը ձով Սուրբ Հովհաննես Առաքյալի Ավետարանի 5-րդ գլխու մեջ գտնենք թրվակմը, ուր ավետարանի չգպատմե թե ոչխարներու թուր գոչված վայրին մոտ ավազան մգար, որոն շուրջը բազմատիվ հիվանդներ գահավագվեին։ Ժամանակ առ ժամանակ դիրոջ ռշտա գգիշներ, և ավազանին չուրը գխարեր, և ով որ չուրի շարժումեն ամմիջապես ետ առաջինը լլով, ավազան գիշներ և բժշկվեր իր հիվանդությունեն։ Հիսուս հունգերտա և շրջանցելով միս բոլոր հիվանդները, իր ուշադրությունը գգետրոնացնե 38 տարիները իվեր դարաբող անտամալույզիմը վրա։ Գուզես առողջանալ գհարցնե անոր, հիվանդին անգեղծ պատասխանը գլա, դեր մեգը չունի, որ երբ չուրերը խրովին, զիս ավազան իջեցնե։ Աբա Հիսուս գպշկե զինքը և երկու պատվերներ գուդա անոր, ել մահիջըտ ար և կալի, իսկ ավելի ուշ ալևս մի մեղանչեր, որբեսի ավելի կեշպանմը չպադահի կեզի։ Հիսուսի գողմե հիվանդությունը մեղքի հետ գապվելու բահերը հազվակյուտ են, և ասիգա այդ պատսարիկ տեպքերեն մեկն է։ Այս անտամալույզը 38 տարիները գդարաբեր իր մեղքին բաջրով։ Միշտ էր անոր բժշկությունը հազիվ քանի վարյան դվեց, ոմանք այս տեպքը հավիտենականության հետ գաբելով գհարցնեն։ Միթե գարելի այս գարջադև գյանքի մեջ կործած մեղքերուն բաջրով մարդ հավիտենական դանչանքի դաբարդվիլ, Սուրբ Հովհաննես ոսկեպերանը մեկնալով այս ծրվագը գպատասխանե այս հարցումին ասելով, այո, ադիգա գարելի է, եթե անձը չաբաշխարե։ Այս անտամալույզը 38 տարիները իվեր գդարաբեր իր մեղքին հետևանքով, որոնք բժշկությունը իր մեղքերեն ծերպազատվելն էր։ Մեկ այլ սիրելիներ, շատ հաջող գդարաբինք և գդարաբեցնենք մեր շրջունները այնպիսի մեղքերու հետևանքով, որոնք աջելի գտվին մեզի։ Եթե մեզի հարդ դրվի գուզես բժշկվիլ, մեր պատասխանը ընդհանրապես գլա արտարացումներ պնդրել, թե ինչու չենք գնար բժշկվիլ, և միշտ պատճառը մեզ մեթորս գտնվող աստակ մենե, որուն կոհը, զոհը գսեբենք մենք կզմես։ Անշուշտ բոլորս ալ գուզենք ազատիլ մեր ֆիզիկական հիվանդություններեն, և սակայն մեղքեն, որ հիվանդություններու հիվանդություն է, հաջող չենք ուզեր բժշկվիլ։ Հոս է, որ Հիսուս կսուշատրե մեզ ասելով, այն ինչ որ անտամալույզին ասավ, սկույշ եղիր, որ ադգե ավելի կեշ սպամը չպատահի կեզի։ Ինչ են առավել և ավելի կեշ սպանը, կան 38 տարի անտամալույզ մենալը հավիտենական մահը։ Հիսուսի սրդի չէ մեր անտության այս օրնյալ ամսվան ընթացքին, դերը մեր մեջ նոր շիրտ մստեղծելու նպատակով մեզյալ գահարցնե, ուզես բժշկվիլ, խնդրեք իր մեզ սիրելիներ, ور مر سر دیرا ایر سر دین نمان سنه اور مخ که دیخ چونی یف اور میاین سرگ تکا وره امین.
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավորյալ Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 13 հունիս 2026 հարկելու ընտիներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Վերջ կդավ Լևոն 14-րդ քահանայաբեդին Սվանյա գդարած առաքելական ճամփորդությունը։ Լևոն 14-րդ բաբի որոշումով անմիջական ուժի մեջ մտավ անչափահասներով պաշտպանության նոր գաղանդրությունը։ Հրացեկությունների լիբանի մեջ բաբական նվիրագի գլխավորած մարդասիրական կարավանը գփոխե իր ուղին։ Հաղորդումը կպագենք հայրենի եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Բարձրացուցեք ձեր հայացքը, վերջ կդավ Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետին Իսպանիա գդարած արակերական ճամփորդությունը։ Լևոն 14-րդը, որ երեք կեսօրեն ետք ավարտեց իր Իսպանիա գդարած արակերական ճամփորդությունը, վերջին պահուն ստիպված եղավ Հռոմ վերադառնալ Իսպանիայի տակավոր Ֆիլիպե 6-րդ տակավորին անձնական զինվորական օդանավով, զորտակավորը ազնվությամբ դրավ կահանայապետի դրամատրության տակ, դրված լալով, որ Իբերիա ընկերության Airbus A320 օդանավը, որ զինք Տեներիֆեյեն Հռոմ պիտի վերադարձներ, արհեստագիտական հարցեր ունեցավ։ Եվ այսպիսով կահանայապետը և իր ամենամոտ համակործակիցները փոխադրող օդանավը Տեներիֆեյեն մեկնեցավ ժամը 18:08 անց, իտալյո ժամով 19:08-ին, և Հռոմ հասավ երեկոյան ժամը 11:06 անց, Հռոմի ժամանակով, ինչպես հաղորդած էր Սուրբաթորի մամլոկերասենյակը։ Սուրբաթորի անձնագազմը և բաբական թրիչկի լրակրողները ավելի ուշ վերադարձան Իբերիայի կողմէ դրամատրված այլ օդանավով։ Այսիսկ պատճառով թրիչկի ընթացքին նախատեսված կահանայապետի լրակրողներուն հետ ունելանդիկ ասուլիսը կարելի չեղավ։ Արտարև 7 օր ետք աննախադեպ գերբով ավարտեցավ Լևոն 14-ի 4-րդ միջազգային արակերական ճամփորդությունը, ճամփորդությունը, որ զինք Իսպանիա տարած էր հունիս 6-12-ին։ Հայտնենք, որ Իբերիա ընկերության թրիչկի ընթացակարգը սկսած էր տեղական ժամանակով ժամը 4:15 անց, արդեն իսկ ավելի քան 1 ժամվան ուշացումով, սակայն գարդ ժամանակ անց օդանավի սանտուխը ետ բերվեցավ և Ֆիլիպե 6-րդ տակավորը, որ բահմա առաջ բարի երթ մաղթած էր կահանայապետին, օդանավ բարձրացավ և կահանայապետին ընկերացավ օդակայանի VIP սրահ, մինչև նոր թրիչկի պատրաստությունը։ Սուր Պետրոսի հաջորդը Իսպանիա գդարած իր ճամփորդության վերջին 2 օրերուն Գրան Կանարիա և Տեներիֆե գդարած այցելություններով ուզեց իրականացնել Ֆրանչիսկոս Պապին արդահայտած ճամփորդության փապակը։ Գաղթականներուն հետ ունեցած իր հանդիպումներու ընթացքին անշեշտեց, թե այս ճգավոր եղբայրներեն հափշտակված դրամը ոչ խաղաղություն պիտի տա, ոչ պատիվ և ոչ ալաբակա։ Ապա զգուշացուց մարդոց վաճառքով ըսպաղող Մաքս անենքները, թե ամեն գործված կյանք, ամեն խաբված ընտանիքի, ամեն ենթարկված մարմնի, ամեն դարաբակի ենթարկված կնոջ և ամեն շահագործված աշխատավորի համար պիտի ներգայանակ աստվածային արդարության առջև։ Հայտնենք նաև, որ սրբազան կահանայապետը Տեներիֆեի նավահանգիստի մեջ մատուցած ճամփորդությունը եզրապագող Սուրբ Պատարագին ետքը իր խոսք ուղղելով բոլոր ներկաներուն նշած էր, որ այդ Սուրբ Պատարագով գավարդի Իսպանիա գդարած իր արակելական ճամփորդությունը, շնորհակալություն հայտնելով Աստուծո և բոլորանոնց, որոնք զինք ընդունեցան և 1001 ձևերով կորձակցեցան Մադրիդի, Բարսելոնայի, Մոնսերատի և Կանարյան գղզիներու մեջ տարբեր բահերու պատրաստության և իրականացման համար։ Դեպի Հռոմ կվերադառնամ հուզված այն մեծ սիրուն համար, որ զի շրջապատեց և մխիթարված հավատքի և եկեղեցվո հանդեպ սիրո վկայություններով, որոնք Իսպանիո մեջ գաթողեկե սրդին արդահայտություններն են, հարեց ապա սրբազան կահանայապետը, մտածում ընդլայնելով դեպի ամբողջ աշխարը և անոր վերքերը, որոնք կդարաբեցնեն ամբողջ ժողովուրդներ, և ուզեց բոլորին ուղղել ճամփորդության գարկախոսը. Բարձրացուցեք ձեր հայացքը։ Այո, սրբազան կահանայապետը, մեր հայացք ուղենք դեպի խաչյալ Քրիստոս, անոր սիրտը ողորմության աղբյուրն է, որ միայն կրնապրգել ներումի և հաստության գարոտ մարդկությունը ճշմարիտ և դևական խաղաղության հասնելու համար։ Բարձրացնենք մեր հայացքը ինչպես Հրավ Մարիամը, բոլոր դարաբյալներու մայրը, և անոր առաջնորդությամբ վերսկսինք մեր ճամփան հույսով, հարեց կահանայապետը և հրաժեշտ արավ բոլորին, անգամ եւս շնորհակալություն հայտնելով անոնց, ապա խրախուսելով, մնանք միացած աղոթքի և հաղորդության մեջ, ի Քրիստոս և Սուրբ Եկեղեցվո մեջ։
1: Լևոն 14-րդ Բաբին որոշումով անմիջական ուժի մեջ մտավ անչափահասներու պաշտպանության նոր գաղտնատրությունը։ Լևոն 14-րդ Բաբը պաշտոնական հրովարտակով վավերացուցած է անչափահասներու պաշտպանության կանեաբեդական հանձնախումբի նոր գաղտնատրությունը, որ երեք դարվան փորձաշրջանով անմիջականորեն ուժի մեջ պիտի մտնե։ Այս բարեփոխումը գմիդի ավելի կազմակերպված ու աստու դարձնել չարաշահումներու գանխարկիլման մեկանիզմները, վերաստատելով եկեղեցվո զերո հանդրժողականության խստակույն քաղաքականությունը։ Սրբազան քանաբեդի հրովարդակով պաշտոնապես վավերացված այս որոշումը գայացած է 20 մայիս 2026-ին Սուրբ Աթոռի Պետական Քարտուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլինի հետ ունեցած անձնական հանդիպումի ընթացքում։ Նոր գաղտնատրությունը որդեգրված է փորձարարական դրությամբ 3 տարվան ժամանակաշրջանի համար, ինչ որ հնարավորություն պիտի դա գործնականի մեջ ստուգելու անոր արդյունաբերությունը և ըստ այնմ գադարելու անհրաժեշտ բարեփոխումները։ Լևոն 14-րդ բաբը հրամայած է, որ սույն հրովարդակը հրապարակվի Օսերվատորե Ռոմանո օրատերթի մեջ և արձանագրվի Ակտա Ապոստոլիկա Սեդիս բաստունական դերեկակիրի մեջ ամիջապես ուժի մեջ մտնելով։ Անչափահասներու պաշտպանության քաղաքապետական հանձնախումբը, որուն նպատակն է զորակցիլ դերական եկեղեցիներուն և ապահովել գանխարկիլման քաղաքականությունը, այս նոր գաղտնակիրքով կստանա ավելի կազմակերպված ու աստու գարույցը։ Այս կայլով Լևոն 14-րդ քաղաքապետը վերահաստատեց գաթողիկե եկեղեցվո որդեգրած զերո հանդուրժողականության խստակույն քաղաքականությունը ընդդեմ անչափահասներու հանդեպ գործված չարաշահումներուն։
0: Սուրբ Անդոն Պադովացին, խոսքի և բարեգործության սուրբը։ Այսօր հունիս 13-ին եկեղեցին կհիշադակե Սուրբ Անդոն Պադովացին ծիսական դոնը, քրիստոնեական ավանդության ամենասիրված սուրբերեն մեկը։ Ձնած Լիսբոն 1195-ին Ֆերնանդո անունով, սկիզբը անդամակցած է Սուրբ Օգոստինոսի գաննավոր հայրերու միապանության, սակայն Մարոկի մեջ նահատակված Ֆրանչիսկյան առաքյալներու զոհաբերության մասին դերեկանալին ետքը որոշած է հետևիլ Սուրբ Ֆրանչիսկոս ասիզացի գաղապարներուն, առնելով Անդոն անունը։ Օժտված լալով աստվածաշունչի և աստվածապանության արդագարգ պատրաստությամբ ան եղած է բացառիկ քարոզիչմը, իր բարձ բայց խորունգ խոսքերը գկրավեին բազմահազար մարդիկ և գնպաստեին իր ժամանակի հերետիկոսություններու և պարոյական անգումի դեմ պայքարին։ Քարոզութենենանտին ան երկար ժամեր գնվիրվեր խոստովանանքի խորուրդին և աղքատներու խնամքին։ Անդոնաբա որոշեց ապրիլ Պադովայի մեջ, քաղաքը, որուն հետ հաստատեց հատուկ գապը, այնտեղ է, որ անկրեց իր հրճակավոր ջարերուն մեծ մասը և ծավալեց պուրն հովվական գործունեություն։ 1231 թվականին արդեն իսկ հյուծած հոգնուտենեն և հիվանդուտենեն առանցնացավ Կամպո Սան Պիերո շրջանի մեջ աղոտկի և խոգումի ժամանակաշրջանը անցնելու համար, սակայն հանգարձակիորեն վադարողջանալով խնդրեց զինք վերադարձնել Պադովա և մահացավ հունիս 13-ին քաղաքի մուտքին, արդասանելով հետեպյալ խոսքերը՝ «Կտեսնեմ իմ դերս»։ Տիեզերական եկեղեցվո վարդապետ հրճակված Սուրբ Անդոնը այսօր ալ կշարնագե մեծարվիլ որպես հավատքի ավետարանական իմաստության և դգարներու հանդեպ դածած սիրո դիբար, Պադովայի մեջ անբարձապես ճանցված է որպես սուրբը՝ «Իլ Սանտո»։
1: Հրացեկություններ Լիբանի մեջ բաբական նվիրագի գլխավորած մարդասիրական կարավանը կփոխի իր ուղին։ Լիբանի մեջ քահանայապետի նվիրակ Պաուլո արքեպիսկոպոս Բորջայի գլխավորած մարդասիրական կարավանը 5-7 օր ստիպված եղած է փոխել իր ճամփան իսրայելյան բանակին հետ և Հեզբալայի միջև արձանագրված տեժ հրացեկություններով պատճառով։ Այս մասին Վատիկանի լրատվամիջոցներուն հայտնած է ինքնին նվիրակը, շեշտելով պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք, բայց պիտի շարունակենք օգնել ժողովրդին։ Սննդամթերքով, տեղորայքով և վարելանյութով բերձված 45 բեռնադարները և մեքենաները պարգացած օժանդակության այս կարավանը, որ կազմակերպված է Կարիտասի և Կաթողիկե այլ կազմակերպություններով համագործակցությամբ, Բեյրութեն ուղված էր Թբիլիսի Պանան հարավային շրջանի քրիստոնեական երեք քյուղեր՝ Դեբել, Այն Աբել և Մեշ։ Իսրայելի սահմանի մոտ գտնվող Տիրոսի հարավը Դեբել քյուղի հասնելը քիչ առաջ սահմանային փախումներով սասկացման պատճառով կարավանը չէ գրծած շարնակել նախապես ճշտված և պատկան մարմիններու հետ համատրված ուղին։ Բացի գենսական մթերքներեն կարավանին կընկերակցեին նաև շրջանի այն բնակիչները, որոնք շաբաթներ շարունակ տեղանված լալեյետ կփորձեին վերադառնալ իրենց օջախները։ Այս այցելությունը մարտ 2-ին բռնկած պատերազմին ի վեր նվիրագին 20-րդ լուսանցքային առաքելություններ։ Այս գյուղերը ներկայիս լիովին մեկուսացած են երկրի մնացյալ շրջաններին։ Արվեստագետ Սերուժ Բաղդասարյանի վերադարձը Մեսրոբյան։ Մեսրոբյան վարժանանի երբեմնի սան այժմ միջազգային համբավ վայելող երաժիշտ և ձևավորող Սերուժ Բաղդասարյանը, որ ծանոթ է որպես Սիրուժ, այցելեց իր հարազատ գրտոջախ հանդիպելու բարձր գարկելու աշակերտության հետ։ Լիբանանահայ միջավայրի մեջ կազմավորված արվեստակետը, որ դարիներ առաջ վերջնականապես հաստատված է Հայաստան, աշակերտներուն համար դարձավ ներշնչման կենտանի օրինակ, գամրջելով սփյուռքյան ավանդույթն ու միջազգային հաջողությունը։ Աշակերտներու հետ խորուն կերխոսության ընթացքին Սերուժը շեշտեց, որ հայկական հին երկերու էլեկտրոնային կամ սիմֆոնիկ նոր թևեր դալը միակ միջոցն է ծանոթ մոռացությանը բրգելու և համաշխարհային շուկայի մեջ մրցունակ դարձնելու։ Անընդհատացավ նաև Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբի հետ իր գործակցության, ինչպես նաև արհեստական բանականության փորձառական գիրարկման, պատկամավելով օգտագործել արհեստագիտությունը, բայց միշտ անաղարտ պահել մարդկային հոգին։ Հանդիպման ավարտին վարժանանի տնօրեն բարոն Գրեգոար Կալուստը Սերուժ Բաղդասարյանը պատվեց Մեսրոբյանի հատուկ գրծկա նշանով և հուշանվերով։ Դնորենը դիտել դվավ, որ անոր օրինակը լավակույնս գմարմնավոր է վարժանանի առաքելությունը, գերդել արդի գիտություններու տիրապետող և ազգային ակունքներու հավատարիմ հառաջադեմ հայու գերբարը։
2: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Guzes Arochchanal, Hovhannes 5:15. Անդրադառնալով Հիսուսի սրդիչ վերանտության, նախորդ խորհրդածությամբ մատնանշեցի այս գեղեցիկ ավանդության սուրբ քրային հիմքը, թե որքան է էական ու առանցքային է Քրիստոսի հետևորդին համար ունենալ կյանքով պապախող նոր սիրտը. Ոմանք խոսելով այս նոր սրդի մասին, զայն կնգրակրեն իբրև բժշկված սիրտը, որ իր մեջ միայն սեր կբարբագե, և ուր դեղ չունին ադելությունը, քենն ու վրեժխնդրությունը, սիրտը, ուր եսասիրության մահացու մեղքն ու անոր կանտիչ դևանքները այլևս գոյություն չունին։ Հակառակ այն իրականության, որ ասված միշտ պատրաստ է շտորք բարգևելու բոլոր անոնց, որոնք իր մեգը խնդրեն այս բժշկությունը, այսուհանդերձ կտեսնենք, որ շատեր կմերժեն Աստծո այդ բարգևը և կնախնդրեն մնալ իրենց դժբախտության մեջ։ Սույքը ձով Սուրբ Հովհաննես Առաքյալի Ավետարանի 5-րդ գլխու մեջ կգտնենք թրվակը, ուր ավետարանի չգպատմի թե ոչխարներու թուր գոչված վայրին մոտ ավազան մգար, որոն շուրջը բազմաթիվ հիվանդներ կհավաքվեին։ Ժամանակ առ ժամանակ դիրոջ ռիշտա կգիշներ և ավազանին չուրը կխարեր, և ով որ չուրի շարժումեն անմիջապես ետ առաջինը լալով, ապա ավազան գիշներ և բժշկվեր իր հիվանդությունեն։ Հիսուս հունգերտա և շրջանցնելով միս բոլոր հիվանդները, իր ուշադրությունը կկենտրոնացնե 38 տարիները ի վեր դարաբող անտամալույզիմը վրա։ Գուզես առողջանալ կհարցնի անոր, հիվանդին անգեղծ պատասխանը գլա, դեռ մեկը չունի, որ երբ չուրերը խրովին, զիս ավազան իջեցնե։ Ապա Հիսուս կպշկե զինքը և երկու պատվերներ կուտա անոր, ել մահիճդ առ և քալե, իսկ ավելի ուշ այլևս մի մեղանչեր, որպեսի ավելի կեշպանը չպատահի քեզի։ Հիսուսի կողմէ հիվանդությունը մեղքի հետ կապվելու բահերը հազվակյուտ են, և ասիգա այդ բացառիկ դեպքերեն մեկն է։ Այս անտամալույզը 38 տարիները կդարաբեր իր մեղքին բաճրով։ Միշտ էր անոր բժշկությունը հազիվ քանի վարգյան դվեց, ոմանք այս դեպքը հավիտենականության հետ կապելով կհարցնեն, միթե կարելի այս գարջադեպ կյանքի մեջ գործած մեղքերուն պատճառով մարդ հավիտենական դանչանքի դատապարտվել։ Սուրբ Հովհաննես ոսկեպերանը մեկնելով այս ծրվակը կպատասխանի այս հարցումին ասելով. Այո, ադիգա կարելի է, եթե անձը չաբաշխարի։ Այս անտամալույզը 38 տարիները ի վեր կդարաբեր իր մեղքին հետևանքով, որոնք բժշկությունը իր մեղքերեն ծերպազատվելն էր։ Մեկ այլ սիրելիներ, շատ հաջող կդարաբինք և կդարաբեցնենք մեր շրջունները այնպիսի մեղքերու հետևանքով, որոնք հաճելի կթվին մեզի։ Եթե մեզի հարդ դրվի գուզես բժշկվիլ, մեր պատասխանը ընդհանրապես գլա արտարացումներ պնդրել, թե ինչու չենք գնար բժշկվիլ, և միշտ պատճառը մեզ մեթորս կտվող աստակմեն է, որուն կոհը զոհը գսեբենք մենք կզմես։ Անշուշտ բոլորս ալ գուզենք ազատիլ մեր ֆիզիկական հիվանդություններեն, և սակայն մեղքեն, որ հիվանդություններու հիվանդություն է, հաջող չենք ուզեր բժշկվիլ։ Հոսե որ Հիսուս կսուշատրե մեզ ասելով, այն ինչ որ անտամալույզին ասավ, սկույշ եղիր, որ ադգե ավելի կեշ սպամը չպատահի քեզի։ Ինչն էր առավել և ավելի կեշ սպանը, քան 38 տարի անտամալույզ մնալը հավիտենական մահը։ Հիսուսի սրդիչը մեր անտության այս օրյալ ամսվան ընթացքին դեռ մեր մեջ նոր սիրտ ստեղծելու նպատակով մեզի ալ կհարցնե. Ուզես բժշկվիլ, խնդրեք երբ սիրելիներ, ور مر سر دیرا ایر سر دین نمان سنه اور مخ که دیخ چونی یو اور میاین سرگ تکاوره امین.
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոշ չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանուկ, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն ըրին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ։ Միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկիա զմեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են Քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդուդեն են։ Մեծ նշանը երևցավ երկինքի մեջ, գինմը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակմը, 12 աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երգրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզկտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, Զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ

քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըդ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով պարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, պարեխոս է մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանքները, միշտ փարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Սիրելի հայրենագիտներ, Ռադիո Վատիկանի մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Ինչ է Սուրբ Հաղորդությունը։ Սուրբ Հաղորդության բդուղները։ Սուրբ Հաղորդության մատակարարումը։ Սուրբ Հաղորդությունը և Սուրբ Գիրքը։

0: Սուրբ հաղորդություն։ Հովհաննեսի ավետարանի 6-րդ գլխում կան հիանալի բառեր Հիսուսից, որոնք արդահայտում են Հիսուսի սերը եւ նվիրումը մարդկային ցեղին։ Այդ իսկ խոսքերով Հիսուսը մեզ դալիս է մի կարևոր վարդապետություն, որը սովորեցնում է, որ նա կյանքի խոսքն է, ինչպես նաեւ կյանքի հացը։ Սուրբ Հովհաննեսը մեզի ներկայացնում է Հիսուսին իբրև Մեսիա, որը 5000 հոգու գերագրում է 5 հացի նկանագով եւ 2 ցգով։ Այսպես Հիսուսը բնության դերն է եւ կարողանում է շացնել ցանկացած նյութ։ Հիսուսն իր խոսքերով սովորեցնում է եւ հավատացնում է ժողովուրդներին, որ ինքը ոչ միայն կյանքի խոսքեր ունի, այլ ինքն է կյանքի խոսքը։ Հիսուսը նաեւ ասում է. Ես եմ գնացածը, ով թեպի ինձ կա, քաղց չի սկա, ով ինձ հավատա, երբեք չի ծրավի։ Եվ այդ հացը իր մարմինն է, որ դալիս է մարդկանց։ Ժողովուրդը չկարողացավ ընդունել այդ աննախաթեպ արդահայտությունը, թա իրենց համար ոչ միայն անսովոր, այլ նաև անընդունելի մարդկության կաղապար էր։ Հիսուսն ասում էր, որ նա դալիս է իր մարմինը եւ այրունը։ Այս խոսքերով Հիսուսը եւ հրեա ժողովուրդը հասկանում էին մարդու ամբողջ էությունը։ Ուրեմն Հիսուսն ընծայում էր իր ամբողջ էությունը իր ժամանակագից ժողովրդին, ինչպես նաեւ բոլոր գալիք սերունդներին։ Ինչ է Սուրբ Հաղորդությունը։
1: Սուրբ Հաղորդությունը եկեղեցու 7 խորհուրդներից 3-րդն է, որը մատակարարվում է մկրտությունից եւ դրոշմից հետո։ Սուրբ Հաղորդությունը ստացողը հացի եւ գինու դեսկով ստանում է Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունը։ Հիսուսն ավետարանի մեջ հաղորդում է, որ իր մարմինն ու արյունը որպես կերագուր պիտի տա հավատացյալներին կյանք պարգևելու համար։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ նա վերցրեց հացը, մանրեց ու տվեց իր աշակերտներին ասելով. «Արեք, գերեք, սա իմ մարմինն է»։ Այդ վարյանին հացը դատարեց հաց լինելուց եւ վերածվեց Քրիստոսի մարմնին։ Մարդկայնորեն անըմբռնելի եւ անհավատալի է, բայց հավատացյալ քրիստոնյաների համար խորը ճշմարտություն է։ Որքան էլ չենք կարող հասկանալ, սակայն հավատում ենք, որ Հիսուս, լինելով Աստծո որդի, սովորական հացն իր մարմնին վերածելու կարողություն ունի, կամ այլ խոսքերով նա կարողանում է մեզ տալ իր մարմինը հացի կերպարանքով, հաց, որը դադարել է հաց լինելուց եւ արդեն վերածվել է նրա մարմնին։ Նույն ընթրիքի ժամանակ Հիսուսը, վերցնելով բաժակը, որի մեջ սովորական քինի էր, տվեց իր աշակերտներին ասելով. «Խմեցեք սրանից բոլորդ, սա իմ արյունն է, որի միջոցով նոր ուխտ պիտի կնկվի Աստծու հետ եւ որ պիտի թափվի շատերի մեղքերի թողության համար»։ Այդ վարգյանից գինին դադարում է սովորական գինի լինելուց եւ դառնում է Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ արյունը։ Արաքյալները, ովքեր մասնակցեցին ընթրիքին, այդ պահին չհասկացան այդ խոսքերի եւ պատահածի գադարյալ իմաստը։ Հոգեկալուստից հետո էր միայն, որ նրանք ամբողջությամբ հասկացան այդ խորհրդի իմաստը։ Որքան էլ ընդունում ենք Հիսուսի աստվածային կարողությունը, ինչ որ բահ մենք կարող ենք հարց տալ ինքներս մեզ, թե ինչպես այսօր հացն ու գինին կարող են վերածվել Հիսուս Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը։ Հիսուսը, ով կարող էր դա անել 2000 տարի առաջ, նույն Հիսուսն էլ կարող էր իր առաքյալներին եւ նրանց հաջորդներին տալ հացը եւ գինին իր մարմնին եւ արյան վերածելու կարողությունը։
0: Սուրբ Հաղորդության մատակարարումը։
1: Հիսուսն իր աշակերտներին հացն ու գինին, իր մարմնին եւ արյանը վերածելու իշխանությունն ու զորությունը տվեց։ Ու քանի որ նա ցանկանում էր, որ իրեն հավատացողները կարողանային ուտել իր մարմինը եւ խմել իր արյունը մինչեւ աշխարհի վաղճանը, ուստի իր սուրբ եկեղեցում հաղորդություն մատակարելու հնարավորությունը տվեց։ Արաքյալները եւ նրանց փոխարինողները ձեռնադրությամբ եւ օծումով փոխանցեցին այդ մատակարարության կարողությունը։ Ամեն մի հայ կաթողիկե եւ արաքելական եկեղեցու քահանա ստացել է իր ձեռնադրությունը մի եպիսկոպոսից, որն էլ իր հերթին ստացել է այն ուրիշ եպիսկոպոսից։ Պատմության մեջ այս ձևով կարող ենք հասնել մինչև Քրիստոսի աշակերտներին։ Միայն այսպես ձեռնադրված և օծված քահանան կամ եպիսկոպոսը կարող են Սուրբ Պատարագի միջոցով սովորական հացը և գինին վերածել Հիսուսի մարմնին և արյանը։ Մի շարք ավետարանական և փողոքական եկեղեցիներ չեն հավատում կամ քահանայության կամ էլ Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Ունեն արարողություններ, որտեղ հիշում են վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսի ասածներն ու արածները միայն իբրև հիշադակ։
0: Ինչ և ինչպես է բադահում, երբ Հիսուսն իրեն ներկայացնող կահանայի միջոցով վերապոխում է հացը և գինին իր մարմինին և արյանը։
1: Գիտենք, թե ինչ է բադահում, բայց չեն կարող թե ասել, թե ինչպես։ Դա մի ամբողջական փոփոխություն է, և հացի ու գինու կերպարանքի տակ մենք ունենում ենք մի այլ իրականություն։ Դրանք ունեն նույն համը, ձևը և գույնը, բայց հիմա արդեն հաց ու գինի չեն, այլ Հիսուսն ինքն է իր ամբողջ էությամբ։ Դա Հիսուսի ամբողջական էությունն է, որը միանում է նաև մարդու ամբողջ էությանը։ Հիսուսը Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը տվել է իր եկեղեցուն և ոչ թե անհատներին կամ խմբերի։ Ամբողջ քրիստոնյա հասարակությանն է, որ հանձնված է այս խորհուրդը, և նրանք պետք է վարվեն որպես մեկ անձ։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսն աղոթում է իր հորը. «Թող որ նրանք մեկ լինեն, ինչպես որ դու և ես մեկ ենք»։ Քրիստոսի բոլոր հետևողները, ովքեր միանում են մեկ եկեղեցու մեջ, կազմում են մի մարմին։ Նրանք այդ մարմնի անդամներն են կամ այդ մարմնի բջիջները։ Ինչպես մարմնի անդամները կամ բջիջներն են աշխատում միահամուր և միասնական, այդ իսկ մարմնի օգտին, նույնպես էլ քրիստոնյաները պետք է աշխատեն Քրիստոսի մարմնի համար և դրանով նաև իրենց անձի բարիքի համար։ Բոլոր քրիստոնյաները, ճաշակելով Սուրբ Հաղորդությանը, միանում են Հիսուսին, և բոլորն էլ նույն Հիսուսին միանալով միանում են նաև իրար, որովհետև բոլորն էլ գիսում են նույն հաղորդությունը։ Ներկայումս աշխարհի եկեղեցիների կարգավիճակը և փոխհարաբերությունները չեն արտահայտում այդ ճշմարտությունը, բայց Քրիստոսի ցանկությունն է, որ բոլորս էլ միմյանց հետ հաղորդության մեջ լինենք, այսինքն մեկ հաղորդությամբ, մեկ Քրիստոսով, մեկ միածյալ եկեղեցու մեջ։ Հիսուսի մարմնի ամբողջականությունը պիտի իրականանա աշխարհի վախճանին, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր տարերի ընթացքում միացել են Հիսուսին կամ պիտի միանան ապագայում, բոլորն էլ միասին պետք է կազմեն մի մարմին։ Այս է ամբողջական եկեղեցին։ Ամեն անձ, ով ճաշակում է Սուրբ Հաղորդությունը, պետք է իմանա, որ ինքը միանում է բոլոր նրանց, ովքեր միանում են կամ անցյալում միացել են Քրիստոսին, այսինքն միությունը տեղի է ունենում ոչ միայն աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող քրիստոնյաների հետ, այլ նաև երկնքի սրբերի հետ։

0: Ինչպես պատրաստվել սուրբ հաղորդությանը։
1: Տերահասների առաջին հաղորդությունը։ Երբ Ադանինը սկսում է զանազանել բարին եւ չարը, անհրաժեշտ է, որ նա դասընթացով պատրաստվի սուրբ հաղորդության խորհուրդը ստանալու։ Այս դասընթացով նա պետք է ստանա սուրբ հաղորդության մասին որոշ գիտելիքներ եւ մանավանդ հասկանա, որ սուրբ հաղորդության ժամանակ իր կերածը միայն օրհնվացած չէ, այլ խորհուրդ, որի միջոցով տեղի է ունենում միություն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Կարևոր է նաև, որ նա սովորի խեղճի մաքրության մասին։ Այս վերջինին նա կարող է հասնել Աստծուց ներողություն խնդրելով իր մեղքերի համար։ Եվ եթե որևէ ծանր մեղք է գործել, ապա պետք է այդ մեղքերի թողությունը ստանա աբաշխարության խորհրդի միջոցով, այսինքն խոստովանելով իր մեղքը քահանային։ Չափահասների հաղորդության պատրաստությունը։ Ամեն անգամ հաղորդվելուց առաջ անհրաժեշտ է, որ հավատացյալը քննի իր խեղճը եւ իր բոլոր մեղքերի համար ներողություն խնդրի Աստծուց։ Եթե որևէ ծանր մեղք ունի խեղճի վրա, նա պետք է խոստովանի իր մեղքը քահանային։ Ծոմապահության հատուկ պահանջներ այլևս չկան։ Կարելի է ուտելուց մի ժամ հետո գնալ մասնակցել պատարագին ու հաղորդվել։ Պատարագի ժամանակ անհրաժեշտ է պատրաստել հոգին Հիսուսին ընդունելու համար։ Այս պատրաստությունը կատարվում է աղոթքով։ Հաղորդվել ցանկացողը հայտնելու է Հիսուսին իր սերն ու նրան միանալու մեծ բախտսանքը։ Սուրբ հաղորդության խորհրդին հարգ է մոտենալ լրջությամբ, առանց ուրիշների հետ խոսելու, ձեռքերը միասին բռնած և առիթին հարմար հագուստներով։ Հարմար է, որ կանայք քողով ծածկած լինեն իրենց գլուխը։ Հաղորդվելիս անհրաժեշտ է, որ հավատացյալն իր տեղը վերադառնա այն գիտակցությամբ, որ ինքն այժմ միացել է Հիսուսին։ Որոշ ժամանակ պետք է լուր աղոթի, մտածելով այն մեծ շնորհի մասին, որն ինքն ընդունել է։
0: Ով կարող է սուրբ հաղորդություն ստանալ։
1: Սուրբ հաղորդությունը ստանալու համար անհրաժեշտ է, որ տվյալ անձը մկրտված լինի։ Ոչ մի բացառություն ընդունելի չէ։ Անհրաժեշտ է, որ սուրբ հաղորդության մոտեցող անձը լինի Աստծո շնորհքի վիճակի մեջ։ Դա այն հոգեկան վիճակն է, որն ունի ծանր մեղք չգործած հավատացյալը։ Այդ շնորհքի վիճակին հավատացյալը հասնում է մկրտության միջոցով։ Դա բարեկամության հոգեկան վիճակ է հավատացյալի և Աստծո միջև։ Հավատացյալը գործնում է այդ բարեկամությունը, երբ ծանր մեղք է գործում։ Սակայն այդ վիճակը գործնողը կարող է նաև վերստին գտնել այն, ընդունելով աբաշխարության խորհուրդը։ Հաղորդության մոտեցողը պետք է ունենա այն գիտակցությունը, որ իր կերածը սովորականաց չէ և ոչ էլ օրհնվացած, այլ Հիսուսի մարմինն ու արյունն է։
0: Սուրբ հաղորդության բդուղները։ Սուրբ հաղորդությունը զարգացնում է մեր միությունը Քրիստոսի հետ։ Սուրբ հաղորդությունն ընդունելիս գլխավոր բդուղն այդ մտերմիկ միությունն է Քրիստոսի հետ, ինչպես Հիսուսն ինքն ասաց. «Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմբում իմ արյունը, կպնակվի իմ մեջ և ես նրա մեջ»։ Ինչ թեր, որ գադարում է գերագուրը մարդու մարմնի համար, նույն էլ անում է սուրբ հաղորդությունը հոգևոր կյանքի համար։ Սուրբ հաղորդությամբ մենք միանում ենք Քրիստոսի հարուցյալ մարմինին, այդ մարմինը սուրբ հոգու միջոցով մեզ կյանք է տալիս և աջեցնում և վերանորոգում է մեր մկրտությամբ ստացած շնորհքի կյանքը, որպեսզի քրիստոնեավայել կյանքը մնա մեր մեջ և աջի, անհրաժեշտ է սուրբ հաղորդության միջոցով միանալ Քրիստոսին։ Մինչև մենք այլ ամբողջությամբ չմաքրվենք, չենք կարողանա միանալ Հիսուս Քրիստոսին, որը սրբություն սրբոց է։ Դրա համար էլ հաղորդությունը, որ մեզ մաքրում է անցյալի թեթև մեղքերից, նաև օգնում է, որպեսզի ապագայում խուսափենք այլ մեղքեր գործելուց։ Բայց այն անձը, որ ծանր մեղքի մեջ է, չի կարող այս խորհրդով մաքրվել։ Նա անպայման պետք է մաքրվի աբաշխարության խորհրդով։ Ինչպես կերագուրն է վերանորոգում մեր մարմնի գործրած ուժը, այնպես էլ սուրբ հաղորդություն զորացնում մեր եղբայրսիրությունը և աջեցնում մեր մեջ աստվածային սերը։ Այդ աստվածային սերն օգնում է մեզ, որբեսի անգարքորեն չգարչենք իրեղեն ստեղծագործություններից։ Աջեցնելով մեր մեջ Աստվածային սերը, Սուրբ Հաղորդությունը օգնում է մեզ, որբեսի կարողանանք խուսափել ձանր մեղքերից։ Որքան մեր մեջ զարգանում է մտերմությունը Քրիստոսի հետ, այնքան մենք հեռանում ենք մեղքից, նամանավանդ ձանր մեղքերից։ Սուրբ Հաղորդությունը չի ներում ձանր մեղքերը։ Այդ ներումը դեղի է ունենում միայն Աբաշխարության խորհրդի միջոցով։ Սուրբ Հաղորդությունը խորհուրդ է նրանց համար, ովքեր շնորհքի վիճակի մեջ են և գադարյալ միության մեջ Աստծո հետ։ Սուրբ Պողոսն ասում է, որ բոլոր քրիստոնյա հավատացյալները նույն հոգևոր մարմնի անդամներ են, որն էլ հենց Քրիստոսի մարմինն է։ Մեր միությունն իրար հետ իրակործվում է Սուրբ Հաղորդության միջոցով, և մեզանից յուրաքանչյուրն ավելի մտերմիկ միություն է մշակում Քրիստոսի հետ։ Որքան էլ մկրտությունը մեզ Քրիստոսի մարմնի անդամներ է դարձնում, Սուրբ Հաղորդությամբ մենք ավելի սերտորեն ենք միանում նրա մարմնի հետ։ Սուրբ Հաղորդությունը նաև միության նշան է այն եկեղեցիների միջև, որոնք չնայած այնքան էլ գադարյալ միության մեջ չեն իրար հետ, բայց ունեն և կահանայության և հաղորդության խորհուրդները։

0: Հասարակած պաշտամունք Աստուծո։ Ինչ կպատահի պատերազմի ժամանակ։
1: Հացի եւ գինին կփոխվին Քրիստոսի մարմինին եւ այրունին եւ գնվիրվին Աստուծո նորոգելու համար Հիսուսի խաչին վրա զոհվիլը։
0: Ով կդարեց առաջին պատերազմը։
1: Հիսուս Քրիստոս վերջին ընթրիքի ժամանակ իր մերնելեն առաջ շուրջ 2000 տարի առաջ։
0: Հիսուս ինչպես կրնար հացը եւ գինին փոխել իր մարմնին եւ արյունին։
1: Իր աստվածային զորությամբ։ Հիսուս աստված է։
0: Հիսուս այս զորությունը ուրիշ մեկումն ալ տվավ։
1: Այո, իր 12 առաքյալներուն։
0: Հիսուս ուզեց նաեւ որ առաքյալները այս զորությունը փոխանցեն ուրիշներին։
1: Այո, որովհետեւ Հիսուս ուզեց որ բոլոր ժողովուրդները կործնականապես մասնակցին այս զոհաբերության, զամմադուցանելով եւ բաժին ունենալով ադոր մեջ իր մարմնին եւ այրունին հաղորդությամբ։
0: Առաքյալները ինչպես փոխանցեցին այս զորությունը։
1: Ուրիշ մարդիկ կահանա եւ եպիսկոպոս ծերնարտրելով։
0: Ով ունի այս զորությունը այսօր։
1: Քրիստոսի եկեղեցվոք կահանաները եւ եպիսկոպոսները։
0: Պատերազմի որ պարագային կահանան կփոխի հացը եւ գինին Հիսուսի Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը։
1: Պատերազմի գեսի ընթացքին սրբակործության ժամանակ, երբ կահանան գարդասան է, «Այս է մարմին իմ, այս է արյուն իմ»։ Մեր սուրբ հայրերը գխոսին. «Այս է ստուգաբես մարդուն քեղեցկությունը, որ բոլոր իր սկայնությունները Աստծո գծարայեցնե ու զանոն կաստվածացնե Աստծո մոտինալով և աստվածային գործերու մասնագից կդառնա»։
0: Սուրբ գիրքը գխոսի. Եվ մինչ կուդեին Հիսուս հաց առավ, օրհնեց, գդրեց և աշակերտներուն տվավ ասելով. «Արեք, գերեք, այս է իմ մարմինս»։ Եվ բաժակն առնելով, գոհացավ և անոնց տվավ ասելով. «Խմեցեք ատկե ամենքդ, վասնզի այդ է նոր ուխտի իմ արյունս, որ շադերուն վրա կթափվի մեղքերու թողության համար»։ «Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, եթե չուտեք մարդու որդին մարմինը և չխմեք անոր արյունը, կյանք չեք ունենար ձեր մեջ»։
2: Սիրելի հայրենակիցներ, ընդգրեցիք Ռադիո Վատիկանի մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումը, որը ամբողջությամբ հատկացված էր Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Այժմ ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի բարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Եվ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկիա զմեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և փառք Հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. «Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան, հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ»։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. «Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն»։ «Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի»։
0: «Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք Հավիդյանս, ամեն»։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,

0: orhniale stuiganais, iev orhniale vduhvorovaini kohisus.
1: Sărpuhi Mariam, mai rasudzo, parehosia vasan mer megavoratsas, aijam iev ijamu mahvan mero, amen.
0: Vohchunkez, Mariam, lishnorok derentkez, orhniale stuiganais, iev orhniale vduhvorovaini kohisus.
1: Sărpuhi Mariam, mai rasudzo, parehosia vasan mer megavoratsas, Այժմ եւ իժամ ու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամ ու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, պրգեմ ես թժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները, և ոգնե մանավանդ անոնց, որոնք բետք ունին կու անհուն ողորմությանըդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, կեզի նման, պաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու պրգության։ Դրդմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե, Զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամ ու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, Օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամ ու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, Այժմ եւ իժամ ու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամ ու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամ ու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամ ու մահվան մերո, Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամ ու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամ ու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորհուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մտվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին, եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով մայր, առանց դրդում չի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության չորրորդ խորուրդը, Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեպի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Սիրելի հայրենագիտներ, Ռադիո Վատիկանի մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Ինչ է Սուրբ Հաղորդությունը։

0: որը սովորեցնում է, որ նա գյանքի խոսքն է, ինչպես նաև գյանքի հացը։ Սուրբ Հովհաննեսը մեզի ներկայացնում է Հիսուսին իբրև Մեսիա, որը 5000 հոգու գերագրում է 5 հացի նկանակով և 2 ցգով։ Այսպես, Հիսուսը բնության դերն է և կարողանում է շացնել ցանկացած նյութ։ Հիսուսն իր խոսքերով սովորեցնում է և հավատացնում է ժողովուրդներին, որ ինքը ոչ միայն գյանքի խոսքեր ունի, այլ ինքն է գյանքի խոսքը։ Հիսուսը նաև ասում է. Ես եմ գնաց հացը, ով թեպի ինձ կա, քաղց չի սկա, ով ինձ հավատա, երբեք չի ծրավի։ Եվ այդ հացը իր մարմինն է, որ դալիս է մարդկանց։ Ժողովուրդը չկարողացավ ընդունել այդ աննախաթեպ արդահայտությունը, թա իրենց համար ոչ միայն անսովոր, այլ նաև անընդունելի մարդկության գաղափար էր։ Հիսուսն ասում էր, որ նա դալիս է իր մարմինը և այրունը։ Այս խոսքերով Հիսուսը և հրեա ժողովուրդը հասկանում էին մարդու ամբողջ էությունը։ Ուրեմն, Հիսուսն ընդզայում էր իր ամբողջ էությունն իր ժամանակակից ժողովուրդին, ինչպես նաև բոլոր գալիք սերունդներին։ Ինչ է Սուրբ Հաղորդությունը։
1: Սուրբ Հաղորդությունը եկեղեցու 7 խորհուրդներից 3-րդն է, որը մատակարարվում է մկրտությունից և դրոշմից հետո։ Սուրբ Հաղորդությունը ստացողը հացի և գինու դեսկով ստանում է Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունը։ Հիսուսն ավետարանի մեջ հաղորդում է, որ իր մարմինն ու արյունը որպես գերագուր պիտի տա հավատացյալներին կյանք պարգևելու համար։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ նա վերցրեց հացը, մանրեց ու տվեց իր աշակերտներին ասելով. «Արեք, գերեք, սա իմ մարմինն է»։ Այդ վարյանին հացը դատարեց հաց լինելուց և վերածվեց Քրիստոսի մարմնին։ Մարդկայնորեն անըմբռնելի և անհավատալի է, բայց հավատացյալ քրիստոնյաների համար խորը ճշմարտություն է։ Որքան էլ չենք կարող հասկանալ, սակայն հավատում ենք, որ Հիսուս, լինելով Աստծո որդի, սովորական հացն իր մարմնին վերածելու կարողություն ունի, կամ, այլ խոսքերով, նա կարողանում է մեզ տալ իր մարմինը հացի կերպարանքով, հաց, որը դադարել է հաց լինելուց և արդեն վերածվել է նրա մարմնին։ Նույն ընթրիքի ժամանակ Հիսուսը, վերցնելով բաժակը, որի մեջ սովորական գինի էր, տվեց իր աշակերտներին ասելով. «Խմեցեք սրանից բոլորդ, սա իմ արյունն է, որի միջոցով նոր ուխտ պիտի կնկվի Աստծո հետ և որ պիտի թափվի շատերի մեղքերի թողության համար»։ Այդ վարգյանից գինին դադարում է սովորական գինի լինելուց և դառնում է Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ արյունը։ Առաքյալները, ովքեր մասնակցեցին ընթրիքին, այդ պահին չհասկացան այդ խոսքերի և պատահածի գադարյալ իմաստը։ Հոգեկալուստից հետո էր միայն, որ նրանք ամբողջությամբ հասկացան այդ խորհրդի իմաստը։ Որքան էլ ընդունում ենք Հիսուսի աստվածային կարողությունը, ինչ որ բահ մենք կարող ենք հարց տալ ինքներս մեզ, թե ինչպես այսօր հացն ու գինին կարող են վերածվել Հիսուս Քրիստոսի մարմնին և արյանը։ Հիսուսը, ով կարող էր տանել 2000 տարի առաջ, նույն Հիսուսն էլ կարող էր իր առաքյալներին և նրանց հաջորդներին տալ հացը և գինին իր մարմնին և արյան վերածելու կարողությունը։
0: Սուրբ Հաղորդության մատակարարումը։
1: Հիսուսն իր աշակերտներին հացն ու գինին, իր մարմնին և արյանը վերածելու իշխանությունն ու զորությունը տվեց։ Ու քանի որ նա ցանկանում էր, որ իրեն հավատացողները կարողանային ուտել իր մարմինը և խմել իր արյունը մինչև աշխարհի վախճանը, ուստի իր սուրբ եկեղեցում հաղորդություն մատակարելու հնարավորությունը տվեց։ Առաքյալները և նրանց փոխարինողները ձեռնադրությամբ և օծումով փոխանցեցին այդ մատակարարության կարողությունը։ Ամեն մի հայ կաթողիկե և առաքելական եկեղեցու կահանա ստացել է իր ձեռնադրությունը մի եպիսկոպոսից, որն էլ իր հերթին ստացել է այն ուրիշ եպիսկոպոսից։ Պատմության մեջ այս ձևով կարող ենք հասնել մինչև Քրիստոսի աշակերտներին։ Միայն այսպես ձեռնադրված և օծված քահանան կամ եպիսկոպոսը կարող են սուրբ պատարագի միջոցով սովորական հացը և գինին վերածել Հիսուսի մարմնին և արյանը։ Մի շարք ավետարանական և փողոքական եկեղեցիներ

0: Ավադում կամ քահանայության կամ էլ սուրբ հաղորդության խորհրդին ունեն արարողություններ, որտեղ հիշում են վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսի ասածներն ու արածները միայն իբրև հիշադակ։
1: Ինչ եւ ինչպես է բադահում, երբ Հիսուսն իրեն ներգայացնող քահանայի միջոցով վերապոխում է հացը եւ գինին իր մարմինին եւ արյանը։
0: Գիտենք թե ինչ է բադահում, բայց չեն կարող թե ասել թե ինչպես։ Դա մի ամբողջական փոփոխություն է, եւ հացի ու գինու գերբարանքի տակ մենք ունենում ենք մի այլ իրականություն։ Դրանք ունեն նույն համը, ձևը եւ գույնը, բայց հիմա արդեն հաց ու գինի չեն, այլ Հիսուսն ինքն է իր ամբողջ էությամբ։ Դա Հիսուսի ամբողջական էությունն է, որը միանում է նաեւ մարդու ամբողջ էությանը։ Հիսուսը Սուրբ Հաղորդության խորհուրդ է տվել իր եկեղեցուն եւ ոչ թե անհատներին կամ խմբերի։ Ամբողջ քրիստոնյա հասարակությանն է, որ հանձնված է այս խորհուրդը, եւ նրանք պետք է վարվեն որպես մեկ անձ։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսն աղոթում է իր հորը. «Թող որ նրանք մեկ լինեն, ինչպես որ դու եւ ես մեկ ենք»։ Քրիստոսի բոլոր հետևողները, ովքեր միանում են մեկ եկեղեցու մեջ, կազմում են մի մարմին։ Նրանք այդ մարմնի անդամներն են կամ այդ մարմնի բջիջները։ Ինչպես մարմնի անդամները կամ բջիջներն են աշխատում միահամուռ եւ միասնական, այդ իսկ մարմնի օգտին, նույնպես էլ քրիստոնյաները պետք է աշխատեն Քրիստոսի մարմնի համար եւ դրանով նաեւ իրենց անձի բարիքի համար։ Բոլոր քրիստոնյաները, ճաշակելով Սուրբ Հաղորդությանը, միանում են Հիսուսին եւ բոլորն էլ նույն Հիսուսին միանալով միանում են նաև իրար, որովհետև բոլորն էլ գիսում են նույն հաղորդությունը։ Ներկայումս աշխարհի եկեղեցիների կարգավիճակը եւ փոխհարաբերությունները չեն արդահայտում այդ ճշմարտությունը, բայց Քրիստոսի ցանկությունն է, որ բոլորս էլ միմյանց հետ հաղորդության մեջ լինենք, այսինքն՝ մեկ հաղորդությամբ, մեկ Քրիստոսով, մեկ միացյալ եկեղեցու մեջ։ Հիսուսի մարմնի ամբողջականությունը պիտի իրականանա աշխարհի վաղչանին, այսինքն՝ բոլոր նրանք, ովքեր տարերի ընթացքում միացել են Հիսուսին կամ պիտի միանան ապագայում, բոլորն էլ միասին պետք է կազմեն մի մարմին, այս է ամբողջական եկեղեցին։ Ամեն անձ, ով ճաշակում է Սուրբ Հաղորդությունը, պետք է իմանա, որ ինքը միանում է բոլոր նրանց, ովքեր միանում են կամ անցյալում միացել են Քրիստոսին, այսինքն՝ միությունը տեղի է ունենում ոչ միայն աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող քրիստոնյաների հետ, այլ նաև երկնքի սրբերի հետ։

0: Ինչպես պատրաստվել Սուրբ հաղորդությանը։
1: Տերահասների առաջին հաղորդությունը։ Երբ Ադանինը սկսում է զանազանել բարին եւ չարը, անհրաժեշտ է, որ նա դասընթացով պատրաստվի Սուրբ հաղորդության խորհուրդը ստանալու։ Այս դասընթացով նա պետք է ստանա Սուրբ հաղորդության մասին որոշ գիտելիքներ եւ մանավանդ հասկանա, որ Սուրբ հաղորդության ժամանակ իր կերածը միայն օրհնվածած չէ, այլ խորհուրդ, որի միջոցով տեղի է ունենում միություն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Կարևոր է նաև, որ նա սովորի խեղճի մաքրության մասին։ Այս վերջինին նա կարող է հասնել Աստծուց ներողություն խնդրելով իր մեղքերի համար։ Եվ եթե որևէ ծանր մեղք է գործել, ապա պետք է այդ մեղքերի թողությունը ստանա աբաշխարության խորհրդի միջոցով, այսինքն խոստովանելով իր մեղքը քահանային։ Չափահասների հաղորդության պատրաստությունը։ Ամեն անգամ հաղորդվելուց առաջ անհրաժեշտ է, որ հավատացյալը քննի իր խեղճը եւ իր բոլոր մեղքերի համար ներողություն խնդրի Աստծուց։ Եթե որևէ ծանր մեղք ունի խեղճի վրա, նա պետք է խոստովանի իր մեղքը քահանային։ Ծոմապահության հատուկ պահանջներ այլևս չկան։ Կարելի է ուտելուց մի ժամ հետո գնալ մասնակցել պատարագին ու հաղորդվել։ Պատարագի ժամանակ անհրաժեշտ է պատրաստել հոգին Հիսուսին ընդունելու համար։ Այս պատրաստությունը կատարվում է աղոթքով։ Հաղորդվել ցանկացողը հայտնելու է Հիսուսին իր սերն ու նրան միանալու մեծ բաղցանքը։ Սուրբ հաղորդության խորհրդին հարգ է մոտենալ լրջությամբ, առանց ուրիշների հետ խոսելու, ձեռքերը միասին բռնած և առիթին հարմար հագուստներով։ Հարմար է, որ գանայք քողով ծածկած լինեն իրենց գլուխը։ Հաղորդվելիս անհրաժեշտ է, որ հավատացյալն իր տեղը վերադառնա այն գիտակցությամբ, որ ինքն այժմ միացել է Հիսուսին։ Որոշ ժամանակ պետք է լուր աղոթի, մտածելով այն մեծ շնորի մասին, որն ինքն ընդունել է։
0: Ով կարող է Սուրբ հաղորդություն ստանալ։
1: Սուրբ հաղորդություն ստանալու համար անհրաժեշտ է, որ տվյալ անձը մեղրված լինի։ Ոչ մի բացառություն ընդունելի չէ։ Անհրաժեշտ է, որ Սուրբ հաղորդության մոտեցող անձը լինի Աստծո շնորհքի վիճակի մեջ։ Դա այն հոգեկան վիճակն է, որն ունի ծանր մեղք չգործած հավատացյալը։ Այդ շնորհքի վիճակին հավատացյալը հասնում է մեղրդության միջոցով։ Դա բարեկամության հոգեկան վիճակ է հավատացյալի և Աստծո միջև։ Հավատացյալը գործնում է այդ բարեկամությունը, երբ ծանր մեղք է գործում։ Սակայն այդ վիճակը գործնողը կարող է նաև վերստին գտնել այն, ընդունելով աբաշխարության խորհուրդը։ Հաղորդության մոտեցողը պետք է ունենա այն գիտակցությունը, որ իր կերածը սովորականաց չէ և ոչ էլ օրհնվածաց, այլ Հիսուսի մարմինն ու արյունն է։
0: Սուրբ հաղորդության բդուղները։ Սուրբ հաղորդությունը զարգացնում է մեր միությունը Քրիստոսի հետ։ Սուրբ հաղորդությունն ընդունելիս գլխավոր բդուղն այդ մտերմիկ միությունն է Քրիստոսի հետ, ինչպես Հիսուսն ինքն ասաց. «Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմբում իմ արյունը, կփնակվի իմ մեջ և ես նրա մեջ»։ Ինչ թեր, որ գադարում է գերագուրը մարդու մարմնի համար, նույն էլ անում է Սուրբ հաղորդությունը հոգևոր կյանքի համար։ Սուրբ հաղորդությամբ մենք միանում ենք Քրիստոսի հարուցյալ մարմինին, այդ մարմինը Սուրբ հոգու միջոցով մեզ կյանք է տալիս և աջեցնում և վերանորոգում է մեր մկրտությամբ ստացած շնորհքի կյանքը, որպեսզի քրիստոնեավայել կյանքը մնա մեր մեջ և աջի, անհրաժեշտ է Սուրբ հաղորդության միջոցով միանալ Քրիստոսին։ Մինչև մենք այլ ամբողջությամբ չմաքրվենք, չենք կարողանա միանալ Հիսուս Քրիստոսին, որը սրբություն սրբոց է։ Դրա համար էլ հաղորդությունը, որ մեզ մաքրում է անցյալի թեթև մեղքերից, նաև օգնում է, որպեսզի ապագայում խուսափենք այլ մեղքեր գործելուց։ Բայց այն անձը, որ ծանր մեղքի մեջ է, չի կարող այս խորհրդով մաքրվել։ Նա անպայման պետք է մաքրվի աբաշխարության խորհրդով։ Ինչպես կերագուրն է վերանորոգում մեր մարմնի գործրած ուժը, այնպես էլ Սուրբ հաղորդություն զորացնում մեր եղբայրսիրությունը և աջեցնում մեր մեջ աստվածային սերը։ Այդ աստվածային սերն օգնում է մեզ, որբեսի անգար կորեն չգարչենք իրեղեն ստեղծագործություններից։ Աջեցնելով մեր մեջ աստվածային սերը, Սուրբ հաղորդությունը օգնում է մեզ, որբեսի կարողանանք խուսափել ձանր մեղքերից։ Որքան մեր մեջ զարգանում է մդերմությունը Քրիստոսի հետ, այնքան մենք հերանում ենք մեղքից, նամանավանդ ձանր մեղքերից։ Սուրբ հաղորդությունը չի ներում ձանր մեղքերը։ Այդ ներումը դեղի է ունենում միան աբաշխարության խորհրդի միջոցով։ Սուրբ հաղորդությունը խորհուրդ է նրանց համար, ովքեր շնորհքի վիճակի մեջ են և գադարյալ միության մեջ Աստծո հետ։ Սուրբ Պողոսն ասում է, որ բոլոր քրիստոնյա հավատացյալները նույն հոգևոր մարմնի անդամներ են, որն էլ հենց Քրիստոսի մարմինն է։ Մեր միությունն իրար հետ իրակործվում է Սուրբ հաղորդության միջոցով, և մեզանից յուրաքանչյուրն ավելի մդերմիկ միություն է մշակում Քրիստոսի հետ։ Որքան էլ մկրտությունը մեզ Քրիստոսի մարմնի անդամներ է դարձնում, Սուրբ հաղորդությամբ մենք ավելի սերտորեն ենք միանում նրա մարմնի հետ։ Սուրբ հաղորդությունը նաև միության նշան է այն եկեղեցիների միջև, որոնք չնայած այնքան էլ գադարյալ միության մեջ չեն իրար հետ, բայց ունեն և կահանայության և հաղորդության խորհուրդները։

0: Հասարակաց պաշտամունք Աստուծո։ Ինչ կպատահի պատարագի ժամանակ։
1: Հացի եւ գինին կփոխվին Քրիստոսի մարմինին եւ այրունին եւ գնվիրվին Աստուծո նորոգելու համար Հիսուսի խաչին վրա զոհվիլը։
0: Ով կդարեց առաջին պատարագը։
1: Հիսուս Քրիստոս վերջին ընթրիքի ժամանակ իր մերնելեն առաջ շուրջ 2000 տարի առաջ։
0: Հիսուս ինչպես կրնար հացը եւ գինին փոխել իր մարմնին եւ արյունին։
1: Իր աստվածային զորությամբ։ Հիսուս աստված է։
0: Հիսուս այս զորությունը ուրիշ մեկումն ալ տվավ։
1: Այո, իր 12 առաքյալներուն։
0: Հիսուս ուզեց նաեւ որ առաքյալները այս զորությունը փոխանցեն ուրիշներին։
1: Այո, որովհետեւ Հիսուս ուզեց որ բոլոր ժողովուրդները կործնականապես մասնակցին այս զոհաբերության, զամմադուցանելով եւ բաժին ունենալով ադոր մեջ իր մարմնին եւ այրունին հաղորդությամբ։
0: Առաքյալները ինչպես փոխանցեցին այս զորությունը։
1: Ուրիշ մարդիկ կահանա եւ եպիսկոպոս ծերնարտրելով։
0: Ով ունի այս զորությունը այսօր։
1: Քրիստոսի եկեղեցվող կահանաները եւ եպիսկոպոսները։
0: Պատարագի որ պարագային կահանան կփոխի հացը եւ գինին Հիսուսի Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը։
1: Պատարագի գեսի ընթացքին սրբակործության ժամանակ, երբ կահանան գարդասանե, «Այս է մարմինի, այս է արյունի»։ Մեր սուրբ հայրերը գխոսին. «Այս է ստուգաբես մարդուն կեղեցկությունը, որ բոլոր իր սկայնությունները Աստծո գծարայեցնե ու զանոնք աստվածացնե Աստծո մոտենալով և աստվածային գործերու մասնագից կդառնա»։
0: Սուրբ գիրքը գխոսի. Եվ մինչ կուդեին Հիսուս հաց առավ, օրհնեց, գդրեց և աշակերտներուն տվավ ասելով. «Արեք, գերեք, այս է իմ մարմինս»։ Եվ բաժակն առնելով, գոհացավ և անոնց տվավ ասելով. «Խմեցեք ատկե ամենքդ, վասնզի այդ է նոր ուխտի իմ արյունս, որ շադերուն վրա կթափվի մեղքերու թողության համար»։ «Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, եթե չուդեք մարդու որդին մարմինը և չխմեք անոր արյունը, գյանք չեք ունենար ձեր մեջ»։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ընդգծեցիք Ռադիո Վատիկանի մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումը, որը ամբողջությամբ հատկացված էր Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Այժմ ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի բարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։